пшениця не лікучі, модичем там пшениця велик сит, модичем там санам грубел скуча.